gammel mand. Hans øjne, de var fjerne, stiger helt tomt ud i natten. Hans ansigt, det var furet, og skægget, det var hvidt. Pludselig så han hårdt på mig, og hans stemme viskede hæst. Hele mit liv har jeg luret mennesker af, og syndigt fjæs fortæller, at du har haft det svært. Men hvis du giver en whisky, skal jeg give dig et par råd.